station that everybody listens to. Jamă tasne. Relații umă celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterioriți.